0: Zmana sto, ohajo karne. Shapo az parasto, ohajo karne.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.